0: 僕らにしても小さなコンプレートアップチャージしてみるのかな。
1: Last name of Kamari, vehicle 9037, 123154, 263, east of.